آرگندان مننم ادم اتاد پندام مننم ادم اتاد تسیتم تامه ات کتک ماسن کت مانی مت کامیستم اگم نندرالم با کنجو பொன்றா போரா பங்கு தயின்றி காற்றல் எங்கு மென்றை சங்கே மூ